0: Pome. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne, pokiaľ počas už repríze. Tak ako každé ráno vás zdraví Samples, začína rána VC, toto je Zun Radio DA+. Ovie.
1: Zun. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know.
0: No, máme stredu, mysle na to.

Random Soul, Need You. Pozdravím Dubajského princa, dvoj jablonský sklárny, Marečku krásne ráno, pozdravím Fištro na Dobielej Plechovice. Pozdravím Valtra a všetkých skalných a neskalných.

Máme 7 minút po 7 alebo po 13. Datum 3.6. To, že je streda, som povedal. A ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Ako dneska bude, vám prezradím hneď teraz. 18 stupňov, vidím, že by mali byť maximálky. Niekde to bude akurát možno 20 stupňov a bude to také na preskočku. Niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde možno aj nasneží, pokiaľ si niekde v mrazaku, uvidíme. Proste sa nám ochladilo, ale nič sa neboj, od zajtra zase bude teplejšie a už o víkendu zase letné nádherné teploty. Bio máme na dvojke, čože je dobrá správa. Zlatek má dneska Tamarka, Tamarka, všetko najlepšie. A ešte Kevin, Kevinom takisto prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni, keďže máme to 3.6. Svetový deň jízdneho kola. Vytiahni jízdne kolo alebo kolobežku, to máš jedno, pohľadkaj to a popraj mu všetko najlepšie. A den opakovaní, takže repeat day, pokiaľ niečo budeš opakovaní, si z toho nerob.

15 minút po 7 alebo po 13. No a pokiaľ máš kus, tak hľadí Zun Radio DA+, a pokiaľ niečo nevieš, tak chod na naše stránky www.zunradio.cz. Tam nájdeš, čo potrebuješ vedieť. Novinky, program, požiady, ako nás hľadí vzduchom, alebo cez internet, ako chceš. Niečo sa dozvieš po rádiu, reklama a dôvod.

8. nám ukazuje 26 minút po 7. alebo po 13. Otváram svet internetu, čo je nové vo svete a doma. No a pozerám tu na hneď radar, namieržil nemecké seniorce s chodítkem 42 km za hodinu v zóne, kde platí 30. Vyzerá to tak, že v Deutschlande majú veľmi šikovných seniorov. Mali by ste si z nich brať príklad. S chodítkom 42 km v hodine, ešte aj nákupná taška plná záležitostí, to sa len tak nevidí. Uvidíme, ako to celé dopadne, pretože seniorke hrazí pokuta 1500 eur. Pozdravujem do Nemecka. Šikovná babička. Poďme na Disco Saurus rok 75.

Poďme na veľkú záhadu v Brne a hneď ju aj vyriešim tú záhadu. Zdrogovaný muž svietici se pred nádražím měl u sebe stovky tisíc. Áno, počuješ dobre. V Brne sa chlapec vyfetoval a váľal sa pred nádražím, svíjal sa tam, zobrali ho švestky a zistili, že má pri sebe niekoľko 100 000 korún v hotovosti. Ja si myslím, že nejde o vôbec žiadnu záhadu, v podstate ide o to, že je to bohatý feťák. Pozdravujeme do Brna bohatých feťákov a pokiaľ by ste sa svetovali, dajte mi súradnice, kde sa budete váľať. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, Jay Potter, Little Zone. Groovy, groovy, groovy, all day.

vám pozerám, že muž v Krnove zatoužil po skvelé fotce, v podstate si chcel urobiť selfiečko s hadom. Čo to bolo za had, normálne zmija, a čo sa stalo? No, zmii sa to nepáčilo a uštkla ho, alebo poviem to po slovensky, kúsla ho do prdele. Našťastie sa tomuto 37-ročnému pánovi nič nestalo. Žije, dýchá, je v dobrej kondícii, pretože čo? Pretože dostal injekciu, takzvanú nejakú tú protijedovú vakcínku. A dopadlo to OK. Premýšľajte prosím vás pekne, pokiaľ sa chcete fotiť s hadmi, tak sa fotite s hadmi, ktoré vás nepokúšu. Takzvané neškodné, nejedovaté hady. Tých hadov je dosť. Stačí sa pozrieť okolo seba.

0: Joy. Trošku vážnejšia téma, do Česka se vrací droga chudých, lidé si pleto s konopím a následky mohou byť dokonca smrtelné. Poprosím všetkých huličov, dajte si pozor, čo hulíte, pretože tu je nejaká herba, ani neviem, o čo ide, ale vyzerá to ako tráva ako tráva, je to zelené. Takže nehulte to, čo nepoznáte. Hulte iba to, čo si vypestujete, alebo pokiaľ máš dobrého dealera, ktorému veríš, tak v tom prípade si môžeš niečo dať. A ináč si nedávaj nič. No je to v Česku, je to na Slovensku a podľa záchranárov je to veľký prúser, pretože tínedžeri už sa po niektorí predávkovali a vážne to nie je sranda. Takže poprosím všetkých huličov, opatrne, volá sa to herba. Ešte raz hovorím, ako to vyzerá, neviem, ako to smrdí, neviem, ale je to tak, ako to je. Ďakujem za pozornosť.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Samozrejme, nepodporujem žiadne takéto veci. Naopak. Ale už keď tak bezpečne. Double D a Danny Found Love, toto je klasika rok 90.

0: Časomiera 43 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze. Vynikajúca správa pre všetkých zamestnancov. Berete menej než kolega, dorovnaním mzdy môže byť i spätné, ale o čo ide? Koľko, keď chceš vedieť, koľko bere tvoj kolega peňazí, tak sa to už brzy dozvieš, pretože nová smernica vyšla v Európskej únii o transparentnosti odmeňovaní. Čo to znamená? Čo ja viem, robíš s Frantom Janečkom a keď chceš vedieť, koľko Franta zarobí, pôjdeš na internet, napíšeš, kolik bere Franta Janeček. Tam ti to vyhodí a zistíš, či bere viac ako ty alebo menej. A pokiaľ bere viac, tak môžeš ísť rovno za riaditeľom alebo majiteľom firmy. Nech ti to dorovná. Kľudne aj spätne. Áno, počuješ, dobre. Takže to vyzerá tak, že už nebudeš musieť pomlúvať alebo zavídiť svojmu kolegovi, že zarába viac, pretože už to bude zverejnené. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To bude ešte zaujímavé s týmto zákonom.

Jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov bobrov, a nie tých bobrov tam dolu, ale normálnych bobrov žijúcich tých zvierat, tak áno, ten, čo vyzerá ako prerastený potkan, tak tohto bobra, myslím, bobr na Šumpersku opäť uvizol v zasnežovací nádrži. Tam je totiž to bobor, ktorý sa rád kúpka v zasnežovacej nádrži, ale on tam zalezie a chudáčisko nevie výjsť zvonku. Opäť tam skočila, opäť prišli zachránári, hasiči a bobra vytiahli. Takže môžete v kľude spať, bobor je zachránený. Hasičom ďakujeme a posielame im krásnu pesničku.

0: Časom je nám v podstate 3 minúty po 8. alebo po 14. dátum 3.6. streda, radujme sa, veselme sa, vieš čo máš robiť. Počasie opakovačka, dnes sa nám ochladí, bude poprchávať, niekde poprchávať nebude, ale bude pod mrakom viac menej. Pokiaľ niekde vykúkne slniečko, tak si to váš teploty by sa mali vyšplhať na nejakých 20 stupňov. Uvidíme, čo sa bude diať, proste bude ako bude. Bio, dobrá správa, tá je na jedničke, takže to je v pohodičke. Čo sa týka svátkov, ten má Tamara a Kevin. Gratulácia veľká. Pokiaľ oslaveš niečo aj ty, tak samozrejme gratulácia aj tebe a významné dni. Šupky, šupky do chalúbky. A čo máme? 3.6. Takže 3. svetový deň jízdneho kola. World Bicycle Day. Myslí na to a den opakovaný. Repeat day, amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Presne tak, rob všetko stylovo.

0: Na ceste vidím 23 nehôd bezdialničných, takže nám to trošičku stúpa, tie čísla opatrné, pomalšie, bezpečnejšie, poprosím jazdiť a s rozumom. Niekdy prší, takže sa to môže šmýkať, myslí na to. Inak všetko po starom, to čo bolo v prvej hodinke, to je aj v druhej. Praha, Brno, stojíme aj Ostrava, lodná doprava v Ostrave je v poriadku. Čo sa týka raju na zemu, Fritku, Mistku, aj tam dneska poprcháva. Takže Marcela, opäť zatvorená požičovňa, vykašľala sa na to, plavky si tam nepožičiaš. Ale pozor, kúpalisko je otvorené, teplota vzduchu 38 stupňov, čož sa dá ešte, voda išla dolu, iba 131, ale na kúpačku. Pokiaľ si otúžilejší, tak to zvládneš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
0: Happy Clappers, I Believe, klasika, rok 95.

0: Časom je na 18 minút po 8 alebo po 14. Poďme do USA. Muž z USA je zatiaľ iba podozrivý, že ukradol náušnice za pozor $770,000 a zožral ich. No, zatiaľ je podozrivý. Je v celé, má tam pekne záchudek a čakajú, čo z neho vypadne. Pokiaľ to z neho vypadne, tak mu samozrejme hrozí trest. Dokonca pozerám až 20 rokov väzenia. Gratulujem.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Pozdravím amerických policajtov, ktorí sa v tom budú hrabať.

Číne ešte ostaneme. Obľúbená turistická destinácia v Číne nainstalovala na záchodech časomíru. Nie je čas strácať čas podľa týchto čínskych expertov, odborníkov. O čo ide? Veľa ľudí, málo záchodov, takže tam vôjdeš, ono sa to za tebou zatvorí. Pozor, na čúranie máš minútu a pol a pokiaľ chceš zo seba vyhodiť kabel, 3 minúty. Potom sa to hneď otvorí a všetci ťa vidia. Majú to dobre vymyslené. Groovy, groovy, funky, funky, jazzy, jazzy, opa. Mr. Doris the Funk, feel good.

0: Ďalšia zaujímavá správička. Americký zbierateľ z kamenených výkalusí v Arizone otvoril múzeum. Takže pokiaľ chceš navštíviť hovno múzeum, choď do Ameriky, do Arizony. Dokonca tento pán je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Toľko tých hovienok doma má. Má tam hovienka ľudské, zvieracie kadejaké, možno aj od mimozemšťanov. Doporučujem, pokiaľ pôjdeš do toho múzea, sa pozrieť na tieto nádherné kúsky, zober si so sebou minimálne rúšku.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

Máme 42 minút po 8, alebo po 14, dáme si ešte jednu správu z Turecka. A čo? A pôjdeme do finále. Tu na farmár na juhovýchode Turecka pouští slepici Mozarta, aby snášili více vajec. Áno, a funguje to. Takže pokiaľ máš doma slepice, nosnice a znášajú ti len jedno vajce denne, normálne tam daj repráky, v podstate ale kvalitný hi-fi systém musí byť. Musí to hrať dobre podľa toho Turka, pretože pokiaľ tie repráky nie sú kvalitné, nie je to minimálne stereo a tak ďalej, tak to nefunguje. Takže kúp si kvalitný sound systém, pust to sliepkám a potom mi daj vedieť, ako si dopadol. Mozarta aj Beethovena. Poďme na klasiku rok 93, Marta Bosch. Pomaličky, ale ešte pôjdeme do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Hlavne všetci buďte vysmiatí, spokojní, bez stresu. To je dôležité. O pár minút začína Polnoc z Hollywoodu. Takže slovo posielam, ale predávam do praského štúdia. Zuzka, pozdravujem. No a hovorím to stále neprehľadiu, takto hráme 24-7, o tom je Zun. Počuť sa môžem buď to dneska v repríze o 13. alebo potom klasicky ráno zajtra asi 7. Pokiaľ to zdravie dovolí, tak budem tu. Amen. Do štúdia zdraví Samples, Papa Lala všetkým a Peace, Love and House Music.

Tome Pume. Všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásne, pokiaľ počasíš repríze. Tak ako každé ráno má zdravý Samples, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+. Ovie, ovie. Zoom.

Random Soul, Need You. Pozdravím Dubajského princa, Jablonský sklárny, Marečku krásne ráno, pozdravím Fištro na Dobielé Plechovice. Pozdravím Valtra a všetkých skalných a neskalných.

Máme 7 minút po 7 alebo po 13. Dátum 3.6. To, že je streda, som povedal. A ešte raz všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Ako dneska bude, vám prezradím hneď teraz. 18 stupňov, vidím, že by mali byť maximálky. Niekde to bude akurát možno 20 stupňov a bude to také na preskočku. Niekde zaprší, niekde nezaprší, niekde možno aj nasneží, pokiaľ je niekde v mrazáku, uvidíme. Proste sa nám ochladilo, ale nič sa neboj, od zajtra zase bude teplejšie a už o víkendu zase letné nádherné teploty. Bio máme na dvojke, čože dobrá správa. Svátek má dneska Tamarka. Tamarka, všetko najlepšie. A ešte Kevin. Kevinom takisto prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni, keďže máme to 3.6. Svetový deň jízdneho kola. Vyťahni jízdne kolo alebo kolobežku, to máš jedno, pohľadkaj to a popraj mu všetko najlepšie. A den opakovaní, takže repeat day, pokiaľ niečo budeš opakovaní, si z toho nerob.

máme 15 minút po 7 alebo po 13. No a pokiaľ máš kus, tak hľadí Zun Radio DA+, a pokiaľ niečo nevieš, tak chod na naše stránky www.zunradio.cz. Tam nájdeš, čo potrebuješ vedieť. Novinky, program požiady, ako nás hľadí vzduchom, alebo cez internet, ako chceš. Niečo sa dozvieš po rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Toto je Mr. Martin Solveig. Toto sú groovy.

8 rána nám ukazuje 26 minút po 7 alebo po 13. Otváram sa na internetu, čo je nové vo svete a doma. No a pozerám tu na hneď radar, namieržil nemecké seniorce s chodítkem 42 km za hodinu v zóne, kde platí 30. Vyzerá to tak, že v Deutschlande majú veľmi šikovných seniorov. Mali by ste si z nich brať príklad. S chodítkom 42 km v hodine, ešte aj nákupná taška plná záležitostí, to sa len tak nevidí. Uvidíme, ako to celé dopadne, pretože seniorke hrazí pokuta 1500 eur. Pozdravujem do Nemecka. Šikovná babička. Poďme na disco Savrus rok 75.

ako inak aj dnes pozdravím pamätníkov a tých, ktorí majú chodítka. Pozor na radary. A Guten Morgen do Rimášova. Pán

odme na veľkú záhadu v Brne a hneď ju aj vyrieším tú záhadu. Zdrogovaný muž svíjajúci sa pred nádražím mal u sebe stovky tisíc. Áno, počuješ dobre. V Brne sa chlapec vyfetoval a váľal sa pred nádražím, svíjal sa tam, zobrali ho švestky a zistili, že má pri sebe niekoľko 100 000 korún hotovosti. Ja si myslím, že nejde vôbec žiadnu záhadu, v podstate ide o to, že je to bohatý feťák. Pozdravujeme do Brna bohatých feťákov a pokiaľ by ste sa sfetovali, dajte mi súradnice, kde sa budete váľať. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, J. Potter, Livelson. Groovy, groovy, groovy, all day.

Zrovna pozerám, že muž v Krnove zatoužil po skvelé fotce, v podstate si chcel urobiť selfiečko s hadom. Čo to bolo za had, normálne zmia a čo sa stalo? No, zmii sa to nepáčilo a uštkla ho, alebo poviem to po slovensky, kúsla ho do prdele. Našťastie sa tomuto 37-ročnému pánovi niečo nestalo. Žije, dýcha, je v dobrej kondícii, pretože čo? Pretože dostal injekciu, takzvanú nejakú tú protijedovú vakcínku. A dopadlo to OK. Premýšľajte prosím vás pekne, pokiaľ sa chcete fotiť s hadmi, tak sa fotiť s hadmi, ktoré vás nepokúšu. Takzvané neškodné, nejedovaté hady. Tých hadov je dosť. Stačí sa pozrieť okolo seba.

0: Joy. Trošku vážnejšia téma, do Česka sa vrací droga chudých a lidé si pleto s konopím a následky mohou byť dokonca smrtelné. Poprosím všetkých huličov, dajte si pozor, čo hulíte, pretože tu je nejaká herba, ani neviem, o čo ide, ale vyzerá to ako tráva, je to zelené. Takže nehúľte to, čo nepoznáte. Húľte iba to, čo si vypestujete, alebo pokiaľ máš dobrého dealera, ktorému veríš, tak v tom prípade si môžeš niečo dať. A ináč si nedávaj nič. No je to v Česku, je to na Slovensku a podľa záchranárov je to veľký prúser, pretože tínedžeri už sa po niektorých predávkovali a vážne to nie je sranda. Takže poprosím všetkých huličov, opatrne, volá sa to herba. Ešte raz hovorím, ako to vyzerá, neviem, ako to smrdí, neviem, ale je to tak, ako to je. Ďakujem za pozornosť.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Samozrejme, nepodporujem žiadne takéto veci. Naopak. Ale už keď tak bezpečne. Double D a Danny Found Love, toto je klasika rok 90.

0: Časomiera 43 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze. Vynikajúca správa pre všetkých zamestnancov. Berete menej než kolega, dorovnaním z nich môže byť i spätné. Ale o čo ide? Koľko, keď chceš vedieť, koľko bere tvoj kolega peňazí, tak sa to už brzy dozvieš, pretože nová smernica vyšla v Európskej únii o transparentnosti odmeňovaní. Čo to znamená? Čo ja viem, robíš s Frantom Janečkom a keď chceš vedieť, koľko Franta zarobí, pôjdeš na internet, napíšeš, kolik bere Franta Janeček. Tam ti to vyhodí a zistíš, či bere viac ako ty alebo menej. A pokiaľ bere viac, tak môžeš ísť rovno za riaditeľom alebo majiteľom firmy. Nech ti to dorovná. Kľudne aj spätne. Áno, počuješ, dobre. Takže to vyzerá tak, že už nebudeš musieť pomlúvať alebo zavidiť svojmu kolegovi, že zarába viac, pretože už to bude zverejnené. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To bude ešte zaujímavé s týmto zákonom.

Jedna venuka sa správa pre všetkých milovníkov bobrov a nie tých bobrov tam dolu, ale normálnych bobrov žijúcich tých zvierat, tak áno, ten, čo vyzerá ako prerastený potkan, tak tohto bobra myslím. Bobr na Šumpersku opäť uvizol v zasnežovací nádrži. Tam je totiž to bobor, ktorý sa rád kúpka v zasnežovacej nádrži, ale on tam zalezie a chudáčisko nevie výjsť vonku. Opäť tam skočil a opäť prišli zachránári, hasiči a bobra vyťahli. Takže môžete v kľude spať, bobor je zachránený. Hasičom ďakujeme a posielame im krásnu pesničku.

0: 8.01, v podstate 3 minúty po 8. alebo po 14. dátum 3.6. streda, radujme sa, veselme sa, vieš čo máš robiť. Počasie opakovačka, dnes sa nám ochladí, bude poprchávať, niekde poprchávať nebude, ale bude pod mrakom viac menej. Pokiaľ niekde vykúkne slniečko, tak si to váš teploty by sa mali vyšplhať na nejakých 20 stupňov. Uvidíme, čo sa bude diať, proste bude ako bude. Bio, dobrá správa, tá je na jedničke, takže to je v pohodičke. Čo sa týka svátkov, ten má Tamara a Kevin. Gratulácia veľká. Pokiaľ oslavíš niečo aj ty, tak samozrejme gratulácia aj tebe a významné dni. Šupky, šupky do chalúbky. A čo máme? 3.6. Takže 3. svetový deň jízdneho kola. World Bicycle Day. Myslí na to a den opakovaný. Repeat day, amen.
1: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.
0: Presne tak, rob všetko stylovo.

0: zase ste vidím 23 nehôd bezdialničných, takže nám to trošičku stúpa, tie čísla opatrné, pomalšie, bezpečnejšie, poprosím jazdiť a s rozumom. Niekdy prší, takže sa to môže šmýkať, myslí na to. Inak všetko po starom, to čo bolo v prvej hodinke, to je aj v druhej. Praha, Brno, stojíme aj Ostrava, lodná doprava v Ostrave v poriadku. Čo sa týka raju na zemu, frítku, mistku, aj tam dneska poprcháva. Takže Marcela, opäť zatvorená požičovňa, vykašľala sa na to, plavky si tam nepožičiaš. Ale pozor, kúpalisko je otvorené, teplota vzduchu 38 stupňov, čož sa dá ešte, voda išla dolu, iba 131, ale na kúpačku. Pokiaľ si otužilejší, tak to zvládneš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Happy Clappers, I Believe, klasika, rok 95.

0: Časom je na 18 minút po 8 alebo po 14. Poďme do USA. Muž z USA je zatiaľ iba podozrivý, že ukradol náušnice za pozor $770,000 a zožral ich. No, zatiaľ je podozrivý. Je v celé, má tam pekne záchudek a čakajú, čo z neho vypadne. Pokiaľ to z neho vypadne, tak mu samozrejme hrozí trest. Dokonca pozerám až 20 rokov väzenia. Gratulujem.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Pozdravím amerických policajtov, ktorí sa v tom budú hrabať.

0: Bez radiam časomieru 8 hodín 31 minút alebo 14.31. Poďme do Číny, tu nás si Číňan v aukcii kúpil za 66 tisíc korún českých 77-ročný starý kousek dortu zo svadby zesnulé britské kráľovny Alžbety II. Tak, ovocný chlebiček sa našiel v kufru pod posteli pozostalosti hospodine tejto pani kráľovnej, ktorá už nie je medzi nami. Pozdravujeme Číňana, je to síce trošku splesneté, vyschnuté, stvrknuté, no ale zatielové to sa oplatí. Skúsim pozrieť pod postel a ja do kufru. Môže, že tam nájdem chleba s maslom so salámou spred 20 rokov a dám vám vedieť, pokiaľ by ste mali záujem.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
2: Samplesovarní rozcvička.
3: Vstávat a cvičit.

V Číne ešte ostaneme. Obľúbená turistická destinácia v Číne nainstalovala na záchode časomíru. Nie je čas strácať čas podľa týchto čínskych expertov, odborníkov. O čo ide? Veľa ľudí, málo záchodov, takže tam vôjdeš, ono sa to za tebou zatvorí. Pozor, na čúranie máš minútu a pol a pokiaľ chceš zo seba vyhodiť kabel, 3 minúty. Potom sa to hneď otvorí a všetci ťa vidia. Majú to dobre vymyslené.

0: Ďalšia zaujímavá správička. Americký zbierateľ z kamenených výkalusí v Arizone otvoril múzeum. Takže pokiaľ chceš navštíviť hovno múzeum, choď do Ameriky, do Arizony. Dokonca tento pán je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Toľko tých hovienok doma má. Má tam hovienka ľudské, zvieracie kadejaké, možno aj od mimozemšťanov. Doporučujem, pokiaľ pôjdeš do toho múzea, sa pozrieť na tieto nádherné kúsky, zober si so sebou minimálne rúšku.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad...

Máme 42 minút po 8, alebo po 14, dáme si ešte jednu správu z Turecka. A čo? A pôjdeme do finále. Tu na farmár na jihovýchode Turecka pouští slepici Mozarta, aby snášili více vajec. Áno, a funguje to. Takže pokiaľ máš doma slepice nosnice a znášajú ti len jedno vajce denne, normálne tam daj repráky, v podstate ale kvalitný hi-fi systém musí byť. Musí to hrať dobre podľa toho Turka, pretože pokiaľ tie repráky nie sú kvalitné, nie je to minimálne stereo a tak ďalej, tak to nefunguje. Takže kúp si kvalitný sound systém, pust to sliepkám a potom mi daj vedieť, ako si dopadol. Mozarta aj Beethovena. Poďme na klasiku rok 93, Marta Boš. Pomaličky, ale ešte pôjdeme do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Hlavne všetci budete vysmiatí, spokojní, bez stresu. To je dôležité. O pár minút začína plnosť z Hollywoodu. Takže slovo posielam, ale predávam do praského štúdia. Zuzka, pozdravujem. No a hovorím to stále neprehľadiť, takto hráme 24-7, o tom je Zun. Počuť sa môžem, buď to dneska v repríze o 13. alebo potom klasicky ráno, zajtra asi 7. Pokiaľ to zdravie dovolí, tak budem tu. Amen. Do štúdia zdraví Samples, Papa Lala všetkým a Peace, Love and House.